0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.

7 časova i 19 minuta, još jednom dobro jutro svima. Svjedoci smo teške nevolje na granici kada treba preći, stati na sveto tlo Evropske unije, na sveto tlo, baš tako. Ja, tako ga i osiguravaju od nas, kao da smo Huni, kao da smo varvari, kao da smo ne znam koje pleme koje je obilježilo stradanje Evrope, kao da smo krenuli na sveto rimsko carstvo. Prema tome, EES sistem osmišljen da nas onako fino zadrži na granici, da nas preskenira, da nam uzme otiske, da nam uzme fotografije, lica i tako dalje, i to na ulazu pa i na izlazu, da vide da se nismo u međuvremenu promijenili, pa ponovo ako ulazite za dan, dva, ponovo fotografija, ponovo otisci prstiju, kao da je to promjenjiva kategorija. Ali šta ćete, mislim da je to zapravo osmišljeno da nam se stavi do znanja gdje smo, ko smo i koliko smo cijenjeni od strane božanstava u Evropskoj uniji, da onih iz Brisela, znate, oni su onako zabavljeni nekim drugim temama. Ali eto, kažem, nama prijeti opasnost od njih, jer kod njih je mnogo, mnogo tih havarija bilo i kada je riječ o terorizmu i tim nekim drugim stvarima. Za razliku od njih, mi ovdje živimo mirno, bez ikakvih problema kada su u pitanju slične stvari. Barem do sada je tako bilo. Nije bilo napada, nije bilo nekih problema, ali eto, kažem, u Briselu jeste, u Parizu jeste, u Njemačkoj, u Berlinu jeste, u mnogim gradovima Evropske unije koji hoće da se osiguraju od nas, od najezde, bilo je problema. I šta sad treba da mi uradimo? Kako da njih provjeravamo? Šta znamo, šta će uraditi neko ko je rođen u predgrađu Brisela, a vodi porijeklom iz te i te zemlje, koja je opet na crnoj listi obilježena kao potencijalna opasnost od terorizma i slično. Ali mnoge stvari tu nisu baš najjasnije, pa vidjet ćemo o čemu se zapravo radi, jer ljudi koji žive u Evropskoj uniji, koji bi nešto da rade, njima je u interesu protok ljudi, protok kapitala, i za njih je to svetinja. Neke od tih zemalja su se pobunile protiv tog uspostavljenog sistema EES-a, a o tome govori i informacija na koju sam naletio, koja kaže da je 9 evropskih zemalja pozvalo Evropsku komisiju da produži važenje privremenih olakšica u primjeni novog sistema ulaska i izlaska iz šengenskog prostora, famozni EES, i dalje postoje značajni tehnički i, kažu, operativni izazovi. O tome piše briselski Politiko, u zajedničkom pismu upućenom komesaru za unutrašnje poslove Magnusu Bruneru. Belgija, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Holandija, Portugal i Švajcarska navode da su prvi mjeseci rada sistema pokazali značajne teškoće koje ne bi trebalo podcjenjivati. Zemlje su istakle podršku u novom sistemu ulaska i izlaska, ali traže da državama članicama bude omogućeno da i poslije 6. septembra ove godine nastave da koriste mehanizam za vanredne situacije, čije ukidanje trenutno planirano za taj datum. Inače, taj mehanizam omogućava graničnim službama da u izuzetnim okolnostima privremeno obustave prikupljanje biometrijskih podataka poput otisaka prstiju i skeniranja lica, kako bi se izbjegle velike gužve na graničnim prelazima uz nastavak registracije svih putnika koji ulaze i izlaze iz šengenskog prostora. E sad, dragi ljudi, šta sad, odjednom suspendovat ćemo, odjednom, nakratko, nije bitna bezbjednost, kako to, gužva na granici pa ćemo pustiti teroriste da uđu, je li tako? Sad niste mi baš najjasniji, ili ima terorista, ili ima prijetnje, ili nema prijetnje, a sad suspendovati do 6. pa ćemo još od 6. produžiti, omogućiti da se suspenduje pravilo. Nema tu, to je baš onako, vidi se koliko je to jadno i neozbiljno. Mi tu Evropsku uniju mislim da malo precjenjujemo i njihove sposobnosti, jer znamo na kraju krajeva
kada Evropljani, odnosno mnoge evropske zemlje, žele da uklone nesposobne političare i one koji smetaju na domaćoj političkoj sceni, oni ih samo pošalju u Brisel, samo da ih ne gledaju svojim očima u sopstvenim zemljama. Tako da u Briselu nisu najbolji, nego u Briselu su oni koji su sklonjeni da ne smetaju. Ministri su, kažu u pismu, zatražili pisane garancije Evropske komisije prije isteka sadašnjih fleksibilnih mjera. Portparol Evropske komisije Markus Lammert izjavio je da komisija pozdravlja posvećenost država članica punoj primjeni sistema EES i sistematskoj registraciji svih putnika izvan Evropske unije. Naveo je da postojeća pravila već predviđaju određenu fleksibilnost, uključujući mogućnost privremene obustave prikupljanja biometrijskih podataka u vanrednim situacijama, i dodao da je komisija ostaje u bliskom kontaktu sa državama koje se suočavaju sa poteškoćama na pojedinim graničnim prelazima. Evropska komisija za sada nije nagovijestila da planira produženje važenja postojećih, kako oni kažu, fleksibilnih mjera nakon 6. septembra. Dakle, ovo je totalni haos koji su napravili, zakuvali. Imam osjećaj da ne znaju kako da izađu iz svega toga, jer kompletan jug Evrope, dobrim dijelom njihova privreda zavisi od turizma. Sad turisti iz Sjedinjenih Država, turisti iz Velike Britanije i zemalja sa tom velikom kupovnom moći žele da putuju, ali vi ih dočekate, skenirate, pa otići će oni dalje, otići će na druge destinacije, a tako i treba. Da vidimo mi sada ko se još u međuvremenu javio, jer ima jako mnogo vaših poruka. Evo, tu je i Pikar sa nama, kaže, evo nam kaže i Petka, preživjelo se, preguralo se, i ovom prilikom da čestitam početak vikenda Stefanu iz Njemačke, kaže Pikar, i kaže dobro jutro. Kaže Rambo Amadeus, kaže da je vještačka inteligencija papagaj. U Rambovu inteligenciju ne sumnja. Eto, to je to. Dakle, Rambo je tu apsolutno u pravu, jer ona radi sa onim što je već našla na internetu ili u drugim izvorima. Prošle godine trebam produžiti registraciju auta, kažu ne može, pao je sistem, dođite u četvrtak, a ja došao utorkom. Eto, tako je sve napredno. Da, Šeki, tako je to kod nas. Ma, nisu ni drugi nešto bolji, ali eto, mi sebe prozivamo iz najboljih namjera. Biti srećan ne znači da je sve savršeno, znači da si odlučio da gledaš dalje od nesavršenosti, kaže Gordana. Ma, sjajno. E, kaže, dobro jutro, dragi moji bigovci. Dragane, kaže, u pravu si, ovde u Njemačkoj svi počeli koristiti vještačku inteligenciju. Nazoveš negdje za bilo šta neku firmu, ono, javlja se ta nesreća. A hvala Bogu, moja pitanja koja mu postavljam nije nikad čuo ni jedan inženjer, tako da ja nikad odgovora dobiti. Ja ću vještačku inteligenciju da počnem da koristim kada ona bude mogla da raspaljuje roštilj i okreće meso. Ajde, danas je petak, treba se radovati, vikend, pozdrav iz Njemačke, Stefan. Eto, Stefan, ko naručen, sjajno. Dobro jutro sa plavog Jadrana, kaže Dragutin. Kaže, kad je krenula vještačka oplodnja životinja i ljudi, sve nam je išlo na popravni, kao i ova inteligencija. Zatim Dejan je tu, kaže pozdrav od Deja Piljara, pa Nena sa Ozrena je sa nama također, i kaže kafica i pogled kroz prozor koji je čaroban. Svaka čast Neno i veliki pozdrav. Sara iz Lazareva je tu također. Nena Zvezdašica kaže dobro jutro, mislim da će Francuska osvojiti svjetsko prvenstvo, dosta su jaki, za večeras navijam za Španiju koja igra protiv Belgije u 21 čas. Pa da vidimo dalje. Dragiša iz Štokholma je tu, kaže ovako, skockali, kaže, voditeljku vještačke inteligencije na TV-u, savršena linija, nema mane, ali džaba je procesor i volio bi je vidjeti na selu kad uđe u gumenim čizmama u štalu, kaže, u 5:30, pa kad je krava opali repom i prospe kantu mlijeka, otišla bi joj matična ploča. E, dobro, Dragiša, veliki pozdrav. Devija je sa nama također, pozdrave šaljem. Momir
ima dodatak, kaže, ova priča o otpuštanju kadrova koje mijenja vještačka inteligencija podsjeti me na moj slučaj sa kraja 87. Nije bilo vještačko, direktor me premjestio sa mjesta električara na održavanju na neko niže radno mjesto, kao nisam potreban na tom mjestu, sve će samo raditi. I tako nakon 8 mjeseci zovu me da se vratim jer se sve naspalo, a premješten sam po kazni jer sam se nešto zamjerio direktoru, htio mi smanjiti bodove pa sam protestovao malo žešće. A ovi što sad, kaže, mijenjaju radnike vještacima, to je čisto zbog profita, nema plate i ostalih davanja koje moraju izdvajati za običnog smrtnika i tako dalje. I kaže, oni sami sebe precjenjuju, pa nama, na nama treniraju strogoću, misli Momir na Evropsku uniju. Kaže, uvođenje tog sistema, to ti je legalno mažnjavanje love, ne mogu se oni povući iz tog sistema, velike pare su uložene, a i maznute, konkretno govori Momir. Zatim, samo da poželim dobro jutro svojim Bigovcima, Dragica iz Kakmuža sa Ozrena, pozdrav Dragici, a kaže, pozdrav od Ibre, Emile i Ajše sa autoputa kroz Njemačku prema Bosni. Eto, veliki pozdrav i za Ibru i srećan put. Dragi moji ljudi, 7:30, dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu za danas, ali i za narednih nekoliko dana.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Top cijene stižu pravo u robot. Jaja M klasa 30 komada 7,95, junečak obas Sica blaga i ljuta kilogram 7,95, paradajz kilogram marku 50, budi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15, više na robot.ba.
4: Samolič

da, dobro pitanje, kud idemo mi? Pravac u novu smjenu, rekla bih. Ovo je bio Parni valjak, dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo nas konačno u petku, onaj dan kad se ljudi na poslu ponašaju kao učenici na posljednjem času prije raspusta. Svi su tu, niko nije pobjegao, ali entuzijazam radi skraćeno. Odradiš što moraš, klimneš glavom na sastanku i u sebi već praviš plan za vikend. Mislim da je to upisano negdje u fabričkim podešavanjima čovjeka i ne vidim ni jedan razlog trenutno da se danas pravimo da smo drugačiji, jel da? Međutim, petak ima jednu dobru osobinu, nekako prirodno traži rock and roll, ne zato što je to tradicija, nego zato što gitare najbolje zvuče kad čovjek osjeti da je ciljna ravnina konačno na vidiku, malo energije, malo onog bunta, malo dobrog ritma i odjednom onih 8 sati ispred tebe djeluju sasvim podnošljivo. Naravno, život će se i danas potruditi da nas testira, u to nemojte sumnjati. Neko će vam reći treba mi samo minut, taj minut će trajati 35. Neko će poslati poruku baš kad krenete na pauzu. Tako to ide. Petak nikad nije obećavao da će biti lak. Samo je obećao da iza njega dolazi vikend i to je sasvim dovoljno. Zato ako ste već za volanom polako, ako ste na poslu, neka kafa odradi svoje, pustite. Ako ste tek otvorili oči i pokušavate da ubijedite sebe da ustanete, nemojte gubiti vrijeme u raspravi, taj pregovor nikad niste dobili, tako da ne vjerujem da ćete i ovog jutra. Mi smo tu da jutro dobije pravi ritam, tako da pojačajte radio, otvorite prozore ako možete, maltretirajte komšije slobodno, danas je dan rock'n'rolla, valjda će i oni nekako da se prilagode. Jednog dana će naučiti da ovu sedmicu, odnosno da sve sedmice pokušavamo uvijek da završimo jako glasno, onako kako petak to zaslužuje. E sad, ima tu već prijavljenih. Kaže nam Daniela, jesam, pregovarala sam i jesam, izgubila sam. Rekoh ti, ali mislim, taj pregovor u startu izgubiš, tako da odmah si trebalo ustati i čao, zdravo, doviđenja, prijatno. Igor je tu sa nama, kaže dobro jutro, tako je, rock and roll u rano jutro. Black Sabbath, ajde vidit ćemo. Ne stigoh se snaći u sekundi dok je stigla ova tvoja poruka, ali nešto ćemo smisliti, mislim, petak bez Black Sabbatha ne ide nikako. Nema pregovora, kaže Poison. Dobro, ajde vidit ćemo. Već ste počeli sa ovim muzičkim željama. Čekajte malo, prvo da popijem prvu jutarnju kafu uz čovjeka koji se zove Ronnie James Dio. Ovu pjesmu pevam od sinoć i rekoh da je jutro sa sebi ispunim. Nadam se da nemate ništa protiv, a onda ćemo vidjeti dalje kako će nas dan odvesti. Dobro jutro sa vama, big ekipa, deda Dragan Danka.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

cenu parin valjak i Neda prije toga riblja čorba, dva dinara druže, a ja ću opet malo do sporta. Wimbledon je dobio finale kako nije imao u svojoj dugoj istoriji. Za titulu će se boriti dvije Čehinje. Karolina Muchova je posle velike borbe savladala Coco Gauff sa 2-1 u setovima. U finalu je čeka sunarodnica Linda Noskova, koja je mnogo lakše izašla na kraj sa Martom Kostiuk i slavila sa 2-0 za svega sat i 19 minuta. Češka je kroz istoriju tenisu podarila šampionke poput Martine Navratilove, Jane Novotne, Petre Kvitove, Karoline Pliškove, Markete Vondrušove i Barbore Krejčikove, ali nikada nije imala dvije igračice u istom finalu Wimbledona. To će se promijeniti ove godine. Jedino što još nije poznato jeste da li će pehar podići Linda ili Karolina, odnosno Noskova ili Muchova. Danas na centralnom terenu očekuje nas dan zbog kojeg se Wimbledon ne igra, nego se pamti. Prvo će na teren Aleksandar Zverev, koji lovi svoje peto Grand Slam finale, a onda sledi meč zbog kojeg će mnogi zaboraviti i ručak i telefon, jer to može da sačeka. Novak Đoković protiv Janika Grešnika, 12. međusobni duel, 7. na Grand Slamovima i već 4. na Wimbledonskoj travi. Treću godinu za redom njih dvojica ukrštaju rekete u polufinalu Londona, što je dovoljno reći koliko su postali nezaobilazni dio ove teniske priče. Sinner stiže kao prvi igrač svijeta i čovjek koji je dobio posljednja tri međusobna duela, dok Novak ima motiv koji ne traži dodatno objašnjenje. Prošlogodišnji prolaz još nije izbledio, a sa 39 godina i 52 dana, čini mi se, Đoković i dalje juri rekorde koji djeluju kao da su napravljeni da nikada ne budu ni oboreni. U svakom slučaju pratit ćemo ovo od početka do kraja. Evropske kvalifikacije, idemo malo do fudbala. Evropske kvalifikacije nisu počele onako kako je priželjkivala Vojvodina. Novosađani su na Karađorđu poraženi od Ferencvaroša rezultatom 2-1 u prvom meču kvalifikacija za Ligu Evrope i sada će u revanšu u Mađarskoj koji tražiti preokret, a u kvalifikacijama za Ligu konferencije Sarajevo je na stadionu Asim Ferhatović Hasa odigrao 1-1 protiv finskog Intera iz Turkua. Odluka o putniku dalje pašće za 6 dana u Finskoj. Istim rezultatom završio i meč Veleža protiv Milsamija. Mostarci su dugo jurili za ostatak, ali su uspjeli da izbjegnu poraz zahvaljujući Ignatovu, koji je pogodio u sudijskoj nadoknadi za konačnih 1-1 i sačuvao nadu da će rođeni izboriti prolaz u revanšu. Odbojkašice Srbije posle velike borbe ostale su bez novog trijumfa u Ligi nacija. Francuska je slavila sa 3-2 u 10. kolu, iako je tim Zorana Terzića u meč ušao pun samopouzdanja posle pobjede nad Bugarskom i povratka Maje Ognjenović u reprezentaciju. Srbija je bila nadomak još jedne velike pobjede, ali su Francuskinje u odlučujućem setu imale više koncentracije, upisale trijumf rezultatom, kao što rekoh, 3-2.

0: Roll. Big petak.
1: Dobra mjuza.
2: Kafe bar Monet.
3: Tradicija. Duga 40 godina.
2: Kafe bar Monet.
4: Rock and roll.

Trajko udar, Crazy About Automobil. Javio nam se i Milan iz Kanade, kaže, vozi automatika. Ne bih ja tu ništa dodavala, sve si čuo. Malo ćemo i o novim tehnologijama. Sjećate se onih dobrih starih vremena kada je nova generacija telefona ili televizora po pravilu bila možda ne jeftinija, ali identična sa prethodnom verzijom, jer tehnologija napreduje, jel? E, zaboravite na to, taj film više nećete gledati. Stručnjaci upozoravaju da nam stiže novi ozbiljan talas poskupljenja tehnike, i to ne zbog jednog hira nekog direktora, nego zbog gomile globalnih gluposti koje su se poklopile. Sve je naravno počelo sa onom pandemijom korone prije nekoliko godina, zatvorene fabrike, haos u transportu, svi kupovali laptope za rad od kuće i stvorila se najveća nestašica čipova u istoriji. Kad se to nekako malo smirilo, stigla je inflacija, skuplja struja, skuplji radnici, skuplji prevoz, onda rat u Ukrajini, pa trgovinski rat Amerike i Kine, pa Ormuski moreuz, ukratko sve što je moglo da poskupi za proizvodnju poskupilo je. I najnoviji zaplet, krajem prošle 2025. godine pojavio se taj novi igrač koji usisava sve pred sobom, a to je vještačka inteligencija. Giganti poput Samsunga ili recimo Mikrona prebacili su svoje fabrike na štampanje moćnih memorijskih čipova za AI industriju. Rezultat, za običnu potrošačku elektroniku ostale su samo mrvice, a te mrvice su sad mnogo skupe. Pored toga, naši uređaji danas prosto rade previše toga. Prije nekih 5 godina gledali smo Full HD, danas 4K, HDR standard, a priča se i o 8K. Jedan sat 4K videa proždire 4 do 5 puta više podataka, što znači da vaš TV ili onaj set top box preko kojeg gledate kablovsku moraju imati brutalno više memorije i jače procesore nego 2020. Samo jedan dvosatni film u visokoj rezoluciji kroz taj box provuče 15 gigabajta podataka. Ista priča i sa telefonima. Nekad nam je 64 gigabajta bilo wow. Danas aplikacije jedu prostor. Fotke imaju po 50 megapiksela. Snima se u 4K rezoluciji. A tu su i one AI funkcije za prevođenje, za peglanje fotki koje rade onako lokalno na uređenju. Zato su sad početni modeli 128 ili 256 giga i sve to naravno košta i nemojte se nadati po jeftinjenju, jer se najnapredniji čipovi i dalje prave na Tajvanu, koji je vječita geopolitička tempirana bomba u odnosima sa Kinom. I šta ljudi rade kad vide ove bolesne cijene? Pa uključuju zdrav razum, jel te? Apple je ove godine digao cijene za Mac i iPad, skočili su Dell i Microsoft, a preko ljeta poskupljuju i Xbox konzole i narod je rekao, pa stanite više, dosta, odakle? Prodaja polovnih i obnovljenih takozvanih refurbished uređaja bukvalno je eksplodirala u 2026. Trgovci kažu da iPhone i MacBookovi koji su nekad čekali kupce sedmicama sad planu za nekoliko sati po punoj ceni. Prema istraživanju agencije YouGov, na preko 2500 ljudi, skoro pola ispitanika je u zadnjih godinu dana ozbiljno razmatralo kupovinu polovnog uređaja, a prednjače generacija Z i milenijalci. Platforma Backmarket javlja da im je prodaja MacBook računara skočila za 62%, čim je Apple najavio poskupljenje, dok firma Paymore bilježi skok od 30% za polovne komponente. Ljudi su povezali da razlike između najnovijeg modela i onog od prošle godine realno nisu vrijedne davanja čitave plate. Podaci agencije Counterpoint Research potvrđuju da tržište novih telefona pada, dok divlje raste potražnja za polovnim. Tako da, ljudi, plan je sledeći. Ako vam radi taj telefon koji držite u ruci, čuvajte ga kao zjenicu oka svoga. Nemojte ga ispuštati na beton, nemojte ga mijenjati samo zato što je izašao novi sa 3 mm tanjom ivicom i tako dalje. Ako baš morate kupovati, budite pametni, pogledajte te obnovljene uređaje sa garancijom i naravno uštedite određene pare. Čuvajte tehniku i čuvajte živce. Čuvajte prvi program Big Radija na frekvenciji.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051-214-200 i 065-511-003. Najveći

0: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.

0: Uno, do, one, two, tri, četiri.
1: Petak je.
2: Petak.
3: Rock'n'roll.
4: Petak je moj dan.
3: Rock'n'roll. Big Petak.

koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

Gog kao karika broj 1 za danas. Inače, ova grupa osnovana je u januaru 86. a u prvoj postavi Zvonimir Đukić i Đule, današnji lider benda, nije bio pevač, nego samo gitarista. Pevač je bio Goran Milisavljević, čovek koji je zapravo napisao i neke od njihovih najpopularnijih tekstova, na primer Neko te ima noćas. Međutim, Goran je kasnije napustio bend i počeo da radi kao snimatelj i producent. A osim ostalog, na taj način sarađivao je i sa grupom koja nam je karika broj 2, grupom Negativ.

Goca Tržan kao karika broj 4 za danas. Inače, možda je vreme da kažem da i vi možete postati urednik ove emisije. Naime, postoji mogućnost da nam zadajete zadatke. Dovoljno je da napišete prvu i poslednju kariku, šta god vam pada na pamet, i da nam to pošaljete na mail adresu muzicki.lanac@gmail.com. Mi ćemo potom pokušati da te vaše karike nekako povežemo i ako uspemo, emitovat ćemo ih, zašto da ne. Prema tome, nemojte se ustručavati da nam komplikujete život. E sad, malo čas smo čuli Gocu Tržan kao četvrtu kariku za danas. No, jasno vam je da ona nije sama otpevala pesmu 1200 milja. Pomogao joj je, naravno, sada pokojni Toše Projeski. On je karika broj 5. Number 5.

Uroše Projeski kao peta karika današnjeg muzičkog lanca. Dakle, negde smo na pola puta od grupe Van Gogh do grupe Backstreet Boys, koje treba nekako da povežemo danas. Inače, Uroše Projeski je iza sebe ostavio zaista mnogo hitova, a možemo samo zamisliti šta bi tek uradio u budućnosti. A u početku njegove karijere mnogo su mu pomogli i neki poznati autori iz Srbije, pre svih Leontina i čovek koji će biti šesta karika danas. Njegovo ime je Željko Joksimović. Number 6.

emisija Muzički lanac pokušava danas da nađe neku vezu između grupe Van Gogh i grupe Backstreet Boys. Sasvim solidno se držimo do ovog trenutka jer u našem lancu je već 6 karika, a poslednja među njima, za sada, je Željko Joksimović. Naravno, on je jedna od naših najvećih zvezda, a sve je počelo još 84. godine kada je u Parizu osvojio nagradu Prva harmonika Evrope i već sada je bilo jasno da će muzika biti presudna u njegovom životu. A ko će još biti u našem lancu, saznaćete za par minuta.

0: Radio Big.
1: Postoji li neka veza između grupa Van Gogh i Backstreet Boys? To je pitanje na koje danas odgovor traži emisija Muzički lanac. Do ovog trenutka završili smo dve trećine posla, što će reći

osim što je pisao za sebe, Željko Joksimović je puno pisao i za druge i na taj način stekao reputaciju jednog od najboljih autora na ovim prostorima. Posebno se specijalizovao za pesmu Eurovizije, a zaslužan je i za uspeh pevačice koja će biti sedma karika za danas. Pogodili ste, mislim na Jelenu Tomašević, karika broj 7. Number 7.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Noć. Jer noć. Noć nije mrak. Nije mrak. Noć je. Noć je. Big. Big.
2: Look here. Sing it loud and proud.